0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Učenje drugog jezika usporava staranje mozga, a osobe sa znanjem dva jezika imaju mozak koji izgleda oko 6 godina mlađe od onih koji govore jedan jezik, pokazala je objavljena studija. Prema ovom istraživanju, učenje drugog jezika moglo bi da uspori staranje mozga do 13 godina, a što više jezika govorite i što ih ranije naučite, utoliko je bolje, prenosi Guardian. Naš mozak se sastoji od milijardi nervnih ćelija koje međusobno komuniciraju, ali kako starimo, povezanost u našem mozgu se često pogoršava, što dovodi do smanjenja pamćenja i brzine misli. Dok su prethodna istraživanja primetila da ljudi iz evropskih zemalja sa poznavanjem više jezika imaju tendenciju da sporije stare, ova studija je merila uticaj govornih jezika na pojedinačne mozgove. Takođe je otkrila da su ljudi sa znanjem 3 jezika imali mozak koji izgleda oko 7 godina mlađi, dok je kod osoba koje su govorile 4 jezika mozak delovao 13 godina mlađe. Ova studija sugeriše da učenje drugog, trećeg ili četvrtog jezika može da pomogne našem mozgu da duže ostane mlad i što ranije počnemo, to bolje, zaključila je neuronaučnica u Atini Kristina Dala.
0: Tek da se zna.

0: Smrt Robina Huda, film o kome pričamo, koji donosi ekranizaciju mita, legenda koje svi znamo, ali na jedan potpuno drugačiji način. Naime, u ovom filmu, boreći se sa senkama prošlosti i životom ispunjenim zločinom i krvoprolićem, Robin Hood, nakon bitke za koju je verovao da će mu biti poslednja, ostaje teško ranjen. U naručju misteriozne žene naći će priliku za spasenje. Nju igra Jodie Comer, jedna od vodećih zvezda svoje generacije. Znamo je po seriji Killing Eve, a pored nje u filmu je i Bill Skarsgård, koji takođe briljira u ovoj vizualno impresivno zaista epskoj drami. Kao što rekao smo, u ulozi Robina Hooda je Hugh Jackman i on u nastavku govori o empatiji koju je imao za Robina Hooda i da li misli da će je i gledaoci jednako tako imati. I don't know what people's feelings
1: will be about him at the beginning. Ne znam šta će ljudi osjećati prema njemu na početku filma, ali znam da će na kraju to biti empatija i razumevanje. Ja sam glumac, nebitno koga igram, moram biti zaljubljen u svoj lik. Razumem ko je bio, zašto je radio to što je radio i ima istinske lepote u njegovoj moćnoj transformaciji. Poetic sense to his transformation
0: during the movie. Bez transformacije zaista bi sve bilo besmisleno. Na koji način je on radio na liku zajedno sa rediteljem i scenaristom ovog filma i kako je došao do onog ključnog što Robina Hooda čini onakvim kakvim jeste? We did some research around just
1: making bows and arrows and worked on that and... Istraživali smo, beležili, čitali knjige, ali ono što sam shvatio, to je da su svi mnogo bili povezani sa prirodom. Čak se i religija mnogo više oslanjala na majku prirodu. Michael je dobro promislio o svakom detalju. Činjenica da smo snimali na 35mm traci daje osjećaj van vremenskog. Kao i to da smo snimali u Irskoj i imali na raspolaganju svu prirodnu lepotu te zemlje, koja odgovara filmu i po vizualnim aspektima, ali i po atmosferi filma. Not just the visual sense of the movie, but also
0: just the feeling. U filmu Smrt Robina Hooda Robin Hood nije u cvetu svoje mladosti, on je, osim što je moralno slomljen i prilično sada u nekim drugim zrelijim godinama, i sve to prati lik Hugha Jackmana, to jest njegovi glumački kapaciteti. U nastavku ćemo čuti reditelja filma Michaela Sarnowskog, koji govori o svojoj inspiraciji da ekranizuje

Zura, dobitnik nagrade za najbolju režiju koju je osvojila Ivana Mladenović, jedno vrlo duhovito i zanimljivo ostvarenje, dok će od 20.30 biti prikazan film Karmadona, ovogodišnji dobitnik Gran Prija festivala, kao i nagrade Mira Stupića za najbolju žensku ulogu koja je pripala Jeleni Đokić. Drugog dana programa, sutra u 20 sati, na repertoaru je film Jugo Florida Vladimira Tagića, koji je na Sofestu osvojio nagradu publike i nagradu Bata Živojinović za najbolju mušku ulogu koja je pripala Andri Kuzmanoviću. Dakle, večeras i sutra uveče besplatne projekcije nagrađivanih filmova na Sofestu u Kinoteci.

lepa poruka od benda Gazor Pazor. Vratimo nežnost u grad. Ostala nam je još jedna domaćica za kraj. Nakon vesti u 3 do 3 Vesna sa vama u brzoj traci do 19 sati. Oliver Mandić i Smem se, a plakao bih. Lepo provedite dan.

Grupa Call Center i pesma Umoran, la la la, pred kraj nam stižu kao predlog broj 9, Mile Kekin i grupa Culture Shock, numera Treći svijet.

Grupa Eva Braun i pesma Najbolje tek dolazi, njihov aktualni singl kojim uz one prethodno objavljene polako popunjavaju novi album koji nas prema najavama očekuje do kraja godine. Idemo na predlog broj 2, Zoe Kida i numera Bolje sutra.

Beogradska kantautorka Ana Radonjić, popularna Zoe Kida iz Zemlje gruva i numera Bolje sutra, jedna od numera sa njenog debi solo albuma Cosmic Delivery. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo sastav Izelju pesmi Neću biti sam.

Beogradski sastav Vizelji, pesma Neću biti sam, jedan od singlova koji najavljuju treći studijski album. Vreme je za predlog broj 4, grupa Zoster i numera Ja ne očekujem nagradu.

0: 064 0202 Viber i SMS. Hit 202.
1: Bio sam orkan, snježna oluja, ja kao zemlja, a lud kao struja. Bio sam

0: Slovenački sastav Joker Out i pesma Ocevi sonca, prvi singl kojim najavljuju četvrti studijski album. U nastavku kao osmi predlog za hit utorka slušamo grupu Call Center i pesmu Umoran, La La La.
1: Viber i SMS.

0: Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.
1: A sve bi bilo puno tuži.

Mile Kekini, grupa Kultur Šok, numera Treći svijet, njihov zajednički aktualni singl. I za kraj, posljednji deseti predlog, sastav iz Bečeja, Maršali, nova verzija numere koja se inače nalazi i na njihovom debi studijskom albumu, Do svemira, pesma Kaćina.

0: sada, evo drugi put se već pominju Type O Negative u nekoj super grupi, to mi se sviđa, pogotovo zato što je tu DMC iz naravno čuvenog Run DMC sastava, tako da mislim da bi ovo moglo da bude zanimljivo. Na tragu je negde senzibiliteta ove emisije. Kad već pričamo o tom senzibilitetu, evo kaže Saša: Kizo brate, ne traži me preko Google-a i ne troši resurse na istragu. To su tajne beogradskog asfalta i stare škole. Dok drugi listaju Wikipediju, kod mene informacije stižu direktno iz rock'n'roll podzemlja. Au, Sale, ovo je sad pravi odgovor. Samo ti puštaj dobre stvari, a ja sam tu da dešifrujem svaku zavrzlamu, pa makar Kylie lupala srcem do sutra. Drž se ti mikrofona, a istragu ostavi za posle ponoći. Sviđa mi se ovo i to je ono što sam ja rekao, deoba ovog posla, pomažeš i meni, a i ostalima na kraju krajeva da malo budemo, pa evo recimo neka neformalna edukacija. A kad smo već kod te neformalne edukacije, ajmo mi na Tupaka i To Live and Die in LA. On je čovjek edukovao kako 190-ih godina živelo u tom getu u ulicama LA. Nakon toga, kad smo već na toj liniji, 50 Cent i Kendrick Lamar i We Up. Go.
1: Street Science, you're on the air. What do you feel when you hear a record like Tupac's new one?
2: I love Tupac's new record.
1: Right, but don't you feel like that creates tension between East and West? He's talking about killing people. I had sex with your wife, and not in those words. But he's talking about, I want to see you deceased.

Postoje neki izvođači kojima sve polazi za rukom i trenutno mislim na Taylor Swift, jer je ona uvek glavna zvezda ili na modnim revijama ili čak i na košarkaškim utakmicama. Prepoznatljiva je po svojim pesmama, a ima i tekako uzbudljiv ljubavni život. Mi ćemo se sada posvetiti njenim pesmama. I knew it, I knew it, I knew it. To je pesma koju je snimila za film Toy Story broj 5, ali to nije sve što ćemo čuti. Zavrteće se i pesma Shake It Off, baš kao i numera The Fate of Ophelia.